0: nga sik wen dikyan sit pira ge nga sik wen di ayuk tali sing mari mo set kre
1: yam sit le ko
0: yam disi mai
1: asi da ki disi na ihen he le ba
0: to bo pu di khoi gi pot yam ma khal su na hapani na adu pot le ba matam da su asu bo pot ma pham da gi lein leir ba si mai am gi loin ba hung na ba ni da na adu du na pot chit yam pha ba ni hoi ma kha ta da su he na si pi nga si gi ne dia khoi si han ja gra ge ko
2: ya thank you yam nuai ja re
1: sibi ma du dia khoi matam na dia khoi gi di akak na boi bani na ko ma kha ta na te te lei ba mayam se le hele ma hori ba khoi gi insang na pi yo li ba ima sen je unna ni ga su
0: matam ya kak na bani na
1: unna na ba gi matam do lei tre do nga si gi di khoi matang sai de loi se la si do ga ma pham se de khoi han na ba ta ura si mathang gi tha da mu ato pa kai thela ma gi ma pa mu pura ga lak si ko
0: khoi hoi du na be ma hal si ko si na
1: sau mung khu nau kai thel gi ima singi mapao akoi miam puna tamina recipe ma
0: awi no be ma
1: thoram puthok pe thokchom renewable adu di sibe ma ngasi gi demak ta di kaitel gi mapao si tamina rabani na nupi ki thoram matang ase lo sinna batawra si isile nau kaina rasi sibe ma
0: phani phani nau be ma
3: tavire kaitel mapao सवंबुंग
4: राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी
5: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी

0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, तो तराम नौक चरी मिंगल एफ एम गाइबी याई करी करम इसी ताशी के
1: कोई वाम वाम फिल्म ने सा
0: होय होय इसी इसी करी इसी हाइबी बनो सौ बता हाउ दरेम तंग हाइबी बो হয় হয় মমং নাহা ওইরিঙাই দেখ ইসাই গেছে ফিরম ব্র হয় হয় ইয়াম ফজনে সু
1: হাইবিও
0: হাইবিও
1: কই নসি জরা বা লাসং হোম মাফা কা দে কি মন দে মুবি

0: हेलो
1: हेलो सर, गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून फोन तो भी रखी सिबु कनाव भी रो बनो
1: सर। एक खुले ले वो मना तो ये शर्मिला सर थे मे
0: तराम नो उच्चरी करी करम बा फिल्म की कई सही तासी के
1: नसी दी को इसे दी अम लेना तानी वा दो नसी दी अम ख खंगे
0: होय होय
1: कनोगी मनी थोई वा फिल्म देगी को
0: होय होय
1: तो सरा निना सकवा बुंची दनंगा
0: হয় হয় রোমি রোমি মাইতাইগে মাই একটা তোমা থাকজম না সাইরং বা পুষ্পা রানীগে নাইটং খঞ্জেল চুম হাইবির সৈসাক পিছি ইসাই কুদল তামজরপ যাব্রো
1: মাম পুনা সবাই চ্যানেল তাবিবা পূর্ণমকে কো
0: থাকি তাবিব মামসিং পুনে তামিনবা ইসাই কুদল তামজরি মামপুনে তামিনাসি
1: হয় হয় এম নাই
0: আগে।

0: Ziggy, good afternoon, ladies. Kero ibe ko lo kuchige. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kero ibe caller su ibire. Minglay phone tang hai biyo.
1: Hello, ashe je matam manipur gi sai am ta ta sa ke to bo
0: ya ya matam manipur gi karam bai sai oi bi doina
1: kamla na che pa la na no na le na na le ha ji to ta ge
0: hoi hoi em ke binodini gi mai ekta aribam syam sharmana serang bi sai sai oi doini matam su lui se lagla bani ni sai se dum khudon tam jerak lage mingle phone gam tang hai biramu कई लम्बे करा है भी बंद तंग है
1: फंगनुंग
0: देगी तब निकाले फंगनुंग देगी चंद मनी है भी बको इसे गुलाल तमचरी मैं यहाँ पर न तामिनसी
1: तमचरी
0: है ना आज तक